Pored izloga, kafe, restorana, prolazim ja skoro svakog dana. I tamo u kutu, posve sama, sjedi jedna